0: bagi memperkukuh sektor kesihatan negeri termasuk menaik taraf fasiliti. Untuk itu, Sabah memerlukan peruntukan lebih besar menerusi Belanjawan 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat Sendirian Berhad, Datuk Awang Buhtamam Awang Mahmun berkata, antara keutamaan yang perlu diberi perhatian ialah penambahan serta penambahbaikan klinik kesihatan, klinik desa dan klinik komuniti selain penggantian peralatan diagnostik yang telah berusia.
1: Antara cabaran yang saya lihat di dalam perkhidmatan kesihatan di Malaysia dan khususnya di negeri Sabah ini adalah peralatan-peralatan yang telah usang, peralatan-peralatan yang diagnostik yang telah pun aging dan perlu penggantian.
0: Datuk Awang Buhtamam Awang Mahmun. Sementara itu, Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berharap peruntukan lebih besar dapat disediakan menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkasa pembangunan belia, sukan dan ekonomi kreatif di negeri ini. Peruntukan berkenaan penting bagi menyediakan lebih banyak ruang dan peluang kepada golongan muda termasuk di kawasan luar bandar.
2: Kita mengharapkan agar lebih banyak peruntukan disediakan untuk belia-belia di Sabah. Bukan saja yang ada tinggal di bandar tetapi luar bandar, dengan menyediakan geran-geran, bantuan-bantuan dan juga latihan-latihan untuk keusahawanan belia, kepimpinan belia.
0: Datuk Nizam ditemui pemberita selepas menjadi tetamu program Kami Bah Ini di Studio TV RTM Sabah. Usaha memastikan kebersihan dan keindahan kawasan bukan hanya bergantung kepada pihak berkuasa tempatan PBT, sebaliknya memerlukan komitmen semua pihak. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ini termasuk penglibatan para penjaja, peniaga, pengusaha tamu dan komuniti setempat.
3: Perlunya semua pihak untuk memastikan kebersihan kawasan masing-masing di seluruh daerah. Saya minta agar perkara ini dijadikan keutamaan.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin menyatakan demikian pada program Community Lestari Air Plant 2026 di Membakut. Program itu bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan melestarikan alam sekitar selain membudayakan amalan menjaga kebersihan dan menyediakan kemudahan awam yang selesa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Seorang pelancong wanita warga China maut selepas tidak sedarkan diri ketika melakukan aktiviti selam snorkel bersama ahli keluarganya di perairan Pulau Pompom Semporna pada Ahad. Ketua Polis Daerah Semporna, Superintendent Tam Hiap Puah mengesahkan kejadian tersebut. Dalam satu kenyataan, Tan memberitahu, dalam kejadian pada 12.30 tengah hari itu, mangsa berusia 66 tahun dari Yunan mengadu tidak selesa sebelum meminta untuk menaiki bot. Ketika berada di atas bot, mangsa tidak sedarkan diri dan diberikan bantuan pernafasan, namun tiada tindak balas sebelum dibawa ke Hospital Semporna. Pemeriksaan doktor mengesahkan mangsa meninggal dunia selain mendapati mangsa mempunyai sejarah penyakit asma sejak 10 tahun lepas. Siasatan masih dijalankan dan pengusaha pelancongan dinasihatkan agar mengutamakan aspek keselamatan. Proceeding inquest bagi menyiasat puncak kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir minggu ini diteruskan dengan pihak yang terlibat melawat lokasi kejadian di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Dato Mustafa Papar. Lawatan itu adalah yang kedua selepas kunjungan pertama pada 11 September tahun lepas. Korona Amir Shah Amir Hassan tiba di lokasi pada 10.05 minit pagi yang turut dihadiri Timbalan Pendakwa Raya serta peguam mewakili pihak berkepentingan. Beberapa saksi dewasa yang terdiri daripada guru dan saksi kanak-kanak turut hadir. Lawatan itu bagi mendapatkan kefahaman lebih jelas berhubung keterangan terdahulu melalui gambaran dan rujukan secara langsung kepada keadaan sebenar dalam insiden malang yang menimpa Zara Khairina. Semua pihak terlibat mengambil masa kira-kira 10 mikroalga. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, menerusi perkongsian di Facebook, inisiatif itu bukan sahaja berpotensi membantu menangani isu pencemaran air sisa daripada aktiviti akuakultur, malah membuka ruang kepada penerapan teknologi hijau yang lebih lestari. Kementerian itu menghargai usaha UMS menghasilkan inovasi berimpak yang menyokong kelestarian alam sekitar serta memperkukuh peranan institusi pendidikan tinggi dalam menyelesaikan cabaran sebenar masyarakat dan industri. Sumbangan 23 atlet Sabah mewakili Sabah pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun membuktikan bakat sukan negeri mampu bersaing di pentas antarabangsa. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Dingan berkata, sebahagian daripada mereka turut menyumbang kepada pencapaian Malaysia meraih 9 pingat emas.
2: Jadi, alhamdulillah daripada 23 anak Sabah ini, mereka telah memberi komitmen yang begitu baik, yang begitu bersungguh-sungguh sehingga menyumbang kepada kejayaan negara Malaysia.
0: Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Antara penyumbang pingat, atlet karate dari Tambunan, Adiola Faye Robert yang menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dalam pada itu, Datuk Nizam memaklumkan Sabah menyasarkan sehingga 600,000 orang pada sambutan Hari Sukan Negara 2026. Sambutan itu diadakan serentak di 6 zon pada 10 Oktober ini. Sambutan peringkat negeri akan dilancarkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di Padang Istiadat Pekan Tuaran.
2: Sukan ini kita mau jadikan sebagai budaya hidup setiap sepanjang masa rakyat supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang sejahtera, yang sehat, yang cergas.
0: Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Bertemakan sukan dan teknologi kecerdasan buatan, pelbagai aktiviti disediakan termasuk senam aerobik, larian dan jalan kaki madani, e-sukan serta virtual reality taekwondo. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KKM dicadang beri insentif bermaruah kepada pegawai perubatan berkhidmat di Sabah, Sarawak. Sabah perlu peruntukan lebih besar untuk sektor kesihatan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Baham ba uruba ta timpun ti mai tako timpun nai ti tababayan mi apai sinding di raida guta serat serauku sinding penyampatan di Mas Ni Sumiran ami Julius Guduk langat ku terima.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui sasaran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Mardani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Aile Ray, itari bilin muyun. Mayara WhatsApp, mayara nombor 0 sa siam, 5 valu siam, 6 valu, 6 valu.

Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Saimi dalam Berita Keningau FM edisi Selasa 6 Oktober. Isu keengganan Dr. Baharu melapor diri untuk penempatan di Sabah perlu diberi perhatian khusus dalam Belanjawan 2027. Ia bagi memastikan perkhidmatan kesihatan khususnya di kawasan luar bandar tidak terjejas. Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Masidi Mancun berkata kekurangan doktor di hospital luar bandar boleh menjejaskan perkhidmatan serta meningkatkan beban tugas petugas sedia ada. Beliau yang juga Menteri Kewangan Negeri ditemui RTM selepas majlis graduasi MRSM Ranau kali kedua di Ranau. Katanya antara faktor yang dikaitkan dengan keengganan itu termasuk isu allowance wilayah, kos membawa barangan ke Sabah dan faktor berjauhan dengan keluarga. Justru Dato' Masidi menyarankan agar Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan insentif lebih menarik bagi menggalakkan Dr. Baharu menerima penempatan di Sabah terutama kawasan luar bandar. Kredit karbon berpotensi menjadi sumber pendapatan Baharu Sabah menerusi usaha pemeliharaan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kurup berkata potensi besar itu susulan liputan hutan di Sabah dan Sarawak yang dianggarkan sekitar 63 hingga 64%. Beliau ditemui pemerintah selepas merasmikan Karnival Alam Kita Keningau 2026 di Padang Kampung Minawa Ulu Keningau. Katanya kawasan hutan berperanan sebagai penyerap karbon sekaligus membolehkan kredit karbon dijana dan didagangkan bagi mengimbangi pelepasan karbon di kawasan lain. Menurut Dato' Seri Arthur, pemeliharaan hutan kini bukan sekadar usaha menjaga alam sekitar, malah mempunyai nilai ekonomi yang boleh memberi manfaat kepada Sabah. Kerajaan Negeri memperuntukkan 20.3 juta ringgit bagi melaksanakan projek pengairan, saliran dan pencegahan hakisan tanah di Tenom. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata daripada jumlah itu 10 juta ringgit diperuntukkan bagi menaik taraf sistem saliran sawah padi di Kampung Pogokon, Lagut Seberang, Menining dan Pansailon. Projek berkenaan dijangka memberi manfaat kepada lebih 100 pesawat serta meningkatkan kemudahan pengairan bagi kawasan penanaman padi seluas lebih 100 hektar. Turut diperuntukkan 7 juta ringgit bagi sistem kawalan saliran air di kawasan Pekan. Manakala 2.5 juta ringgit untuk projek mencegah hakisan tanah di tebing Sungai Pegalan berhampiran Pusat Kebudayaan Murut Sabah. 4 projek kecil melibatkan empangan di Kampung Kalang, Langsat, Kasiai dan Ulu Sembiling turut dilaksanakan dengan peruntukan kira-kira RM200,000 setiap satu. Dato' Jamawi ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan Hari Sungai Sedunia di Dewan OKK Sangau Jalang Pekan Melalap Tenom. Pemilihan lokasi strategik menjadi keutamaan dalam pembangunan tamu desa bagi memastikan kemudahan itu benar-benar dimanfaatkan penjaja dan usahawan mikro. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin berkata lokasi yang dipilih perlu mengambil kira aliran orang ramai, akses pelanggan serta keperluan komuniti setempat. 130 tamu desa dilaksanakan tahun lalu bagi menyediakan ruang perniagaan lebih selesa dan strategik kepada penjaja serta usahawan mikro. Sementara itu di Membakut, sebuah tamu desa usahawan bernilai RM500,000 sedang dibangunkan serta bazar usahawan bernilai RM1.5 juta yang dibina di Kampung Kelatuan Papar. Bagi mengimbangi agihan kekuatan pertahanan negara, kerajaan akan menyusun semula penempatan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM di Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Menteri Pertahanan Dato' Seri Mohamed Khalid Nordin berkata kerajaan menyasarkan agihan anggota ATM secara seimbang, iaitu 50% ditempatkan di Semenanjung dan baki 50% di Sabah dan Sarawak. Ketika ini kira-kira 2/3 anggota ATM ditempatkan
akan di Semenanjung, manakala 1/3 lagi di Sabah dan Sarawak, dengan keseluruhan kira-kira 20,000 anggota pada setiap masa. Dato' Sri Muhammad Khalid berkata demikian di Kota Tinggi Johor. Bagi membolehkan lebih banyak produk tempatan menembusi pasaran global, usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS Sabah disaran meningkatkan kapasiti pengeluaran serta kualiti produk. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Johnny Bon Jeh Kurum berkata, langkah itu penting bagi meningkatkan pendapatan usahawan serta sumbangan sektor pembuatan kepada ekonomi negeri. Dato' Johnny Bon ditemui RTM selepas merasmikan Karnival Usahawan PMKS Sabah 2026 Zon Telupit di Tapak Tamu Pekan Telupit. Karnival itu menghimpunkan 30 gerai usahawan PMKS dan 60 gerai penjaja serta peniaga kecil selain jualan Rahmah Madani dan jualan Madani Koperasi. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hector Zahid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

Depani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Kena FM.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah perkenal OBI, formula bina ekosistem pentadbiran Kali Seraswah. Perspektif Sabah Sarawak perlu diberi penekanan agenda ekonomi Bumi Putra. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan Sabah memperkenalkan dan mendukung paradigma baharu menerusi aspirasi integriti berasaskan keberhasilan OBI sebagai formula membina ekosistem pentadbiran yang berdaya tahan dan kali seraswah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, tiga teras utama ditumpukan OBI.
1: Melalui tiga teras utama, iaitu teras pertama, pengurangan ketara risiko ketirisan dan penyeluingan fundamental di mana tadbir urus tidak lagi bersifat reaktif. Sebaliknya, berasaskan formula 3P, proaktif, predictive dan preventif, mencegah sebelum berlaku berdasarkan penilaian risiko nyata.
0: Datuk Hajiji berucap merasmikan Convention Integriti Tadbir Urus dan Anti Rasuah KITA 2026 di Kota Kinabalu. Pengukur keberhasilan OBI akan dijadikan sebahagian daripada KPI tahunan bagi semua ketua jabatan dan kepimpinan syarikat kerajaan negeri. Manakala prestasi pentadbiran diukur mengikut tahap pengurangan risiko ketirisan dan kecakapan perkhidmatan. Sementara itu, mereka yang ditemui RTM menyifatkan penganjuran Convention Integriti Tadbir Urus dan Anti Rasuah KITA 2026 penting bagi meningkatkan kesedaran kepentingan integriti dalam menggalas tanggungjawab masing-masing.
2: Sedikit sebanyak memberikan impak dari segi kesedaran di khususnya di kalangan pejabat awam dan juga kepada seluruh pejabat swasta juga, supaya ketelusan dan juga keyakinan rakyat itu semakin bertambah kepada kepimpinan dan juga pentadbiran kerajaan negeri.
3: Buat masa ini rata-rata masih kurang pendedahan lah. Jadi bila buat yang macam begini kan baguslah untuk terutamanya yang muda-mudi begitu supaya bekerja dengan lebih berintegriti dan lebih berkomitmen lah.
0: Alfian Sambas dan Judith Jolis. Lebih 2,500 peserta menyertai KITA 2026 yang berlangsung 2 hari. Perspektif dan kepentingan Bumi Putra di Sabah dan Sarawak perlu diberi penekanan dalam merangka agenda ekonomi Bumi Putra negara bagi memastikan dasar serta inisiatif yang dilaksana mengambil kira keperluan kedua-dua negeri. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Iwan Benedict berkata, kepentingan masyarakat itu perlu difahami dalam konteks persefahaman antara kaum, sejarah pembentukan Malaysia dan jaminan yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Perjanjian Malaysia 1963 turut mengandungi jaminan perlindungan kepada pihak yang mengambil bahagian dalam pembentukan Malaysia. Manakala perkara 153 Perlembagaan Persekutuan menyentuh kepentingan orang Melayu dan anak negeri Sabah serta Sarawak. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan berucap demikian sempena sesi libat urus Kongres Ekonomi Bumi Putra di Kota Kinabalu. Pekan Lama Membakut berpotensi diketengahkan sebagai lokasi tarikan pelancongan menerusi pemeliharaan nilai sejarah kawasan berkenaan. Adun Membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kawasan itu mempunyai nilai sejarah dalam aspek perkembangan perniagaan dan lanskap setempat yang wajar dipelihara serta diberi perhatian. Beliau yakin langkah itu berupaya melestarikan sejarah dan alam sekitar daerah berkenaan sekaligus memberi limpahan manfaat kepada peniaga serta usahawan tempatan dalam mengembangkan aktiviti ekonomi mereka. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui RTM di Membakut. Datuk Arifin berharap potensi Pekan Lama Membakut dapat terus diteroka sebagai antara lokasi yang menggabungkan elemen sejarah, alam sekitar, pelancongan dan aktiviti ekonomi setempat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Seorang penjawat awam ditahan SPRM disyaki terlibat salah guna kedudukan membabitkan pelaksanaan projek-projek kerajaan di Keningau. Suspek ditahan di pejabat SPRM Cawangan Keningau pada Isnin. Menurut sumber, suspek lelaki yang bertugas sebagai penolong jurutera di sebuah jabatan kerajaan di daerah tersebut dipercayai menggunakan kedudukannya untuk mengesahkan sijil pengesahan siap kerja bagi projek yang dilaksana sebuah syarikat milik isterinya. Siasatan awal mendapati 15 projek kerajaan bernilai keseluruhan kira-kira 1.9 juta ringgit dilaksana syarikat milik isteri suspek melalui beberapa kontraktor asal. Antaranya pembinaan rumah Sabah Maju Jaya, pemasangan lampu jalan solar dan pembinaan parit konkrit. Syarikat tersebut juga dipercayai menerima kira-kira 95% daripada nilai projek, manakala selebihnya diberikan kepada kontraktor asal sebagai bayaran penggunaan lesen syarikat. Sementara itu, pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basrah, ketika dihubungi, mengesahkan penahanan tersebut dan kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki tempatan ditahan polis dalam ops tapis narkotik yang dijalankan di kawasan kampung Bukit Nanas Sandakan 4 Oktober lepas. Berdasarkan hantaran Facebook IPD Sandakan, suspek berkenaan disyaki memiliki dadah jenis syabu dan disyaki memasukkan dadah tersebut ke dalam tubuh badan sendiri. Hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin dan amfetamin. Suspek dibawa ke Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 122 Akta Dada Berbahaya 1952 dan Seksyen 151A Akta Sama. Kelima Graduan Kimanis Petroleum Training Center KTC disaran memanfaatkan kemahiran dan kelayakan diperoleh bagi mengisi keperluan dalam industri minyak, gas dan tenaga. Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Hassan Mahali berkata, graduan perlu proaktif mencipta peluang serta menjadi tenaga mahir yang kompeten, berdisiplin dan berintegriti. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Majlis Convocation KTC ke-10 di Kota Kinabalu. Datuk Hassan turut menyarankan agar

internasional, TVET, dilihat penting dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran. Sejak ditubuhkan pada 2011, KTC telah melahirkan 256 graduan yang menyumbang dalam pelbagai organisasi dan syarikat, termasuk dalam kumpulan Petronas serta industri minyak dan gas. Kongres Memogun Kebangsaan MNC mencadangkan agar Memogun diiktiraf sebagai satu identiti kolektif tambahan bagi masyarakat pribumi Sabah. Presidennya Tan Sri Wenches Anggang berkata, cadangan itu dikemukakan sebagai satu pilihan tambahan di samping identiti etnik yang telah digunakan oleh komuniti masing-masing. Tan Sri Wenches dalam satu kenyataan menjelaskan, identiti kolektif mempunyai kaitan dengan pengumpulan data demografi serta perancangan dasar dan pembangunan sosioekonomi. Pada masa sama, MNC menghormati penggunaan identiti Kadazan, dusun dan identiti komuniti lain termasuk peranan pertubuhan yang mewakilinya. Cadangan Memogun turut mengambil kira Deklarasi Memogun 2024 yang ditandatangani 77 penandatangan termasuk 64 persatuan etnik daripada kumpulan Dusunik, Murutik dan Paitanik. Justru MNC berharap cadangan berkenaan dapat diberi pertimbangan dalam konteks kepelbagaian identiti masyarakat pribumi di Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkenal OBI, Formula Bina Ekosistem Pentadbiran Kalis Rasuah. Perspektif Sabah Sarawak perlu diberi penekanan agenda ekonomi Bumi Putra. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Alalia Bianusa dengan lagunya Bulan Dana Bintang. Sekarang sudah pukul 3.43 minit petang. Kita sudah berada di suku yang ketiga, di pusingan yang ketiga. Dan rekan pendengar di sini, sambil anda memandulakan dengar-dengarkan ini, ada satu lagi hebahan terutamanya untuk anda yang bersekolah di SK Kampung Keningau ataupun berhampiran, tahun ibu bapa gini semua untuk anda lah kan, kerana pihak PIBG SK Kampung Keningau dengan kerjasama pihak sekolah SK Kampung Keningau akan mengadakan larian jogathon PIBG yang akan diadakan pada ketetapan berikut di 17 Oktober 2026 bersamaan hari Sabtu pada pukul 7 pagi bermula sehingga 12.30 tengah hari dan bertempat di SK Kampung Keningau. Jadi dari jalan dari Kampung Keningau ke Kompleks Sukan Keningau. Jadi kepada anda yang minatkan sukan jogathon ini dan juga kepada ibu bapa lah kan, bersama dengan anak-anak anda di SK Kampung Keningau, mengiringi mereka untuk menyertai jogathon ini, sama-sama kita memeriahkan hujung minggu kita dengan aktiviti-aktiviti sehat seperti larian jogathon. Tahniah kepada pihak PIBG dan juga sekolah SK Kampung Keningau atas penganjuran yang bermanfaat ini. Baiklah rakan pendengar, kita teruskan lagi hiburkan anda di pemanduan anda dengan lagu seterusnya yang akan dipersembahkan oleh Don Omar aka El Rey aka ANX featuring Lucenzo Danza Kuduro, salah satu lagu OST kepada satu franchise franchise film kereta, berlumba-lumba kereta yang terkenal lah kan. Jadi teruskan bersama kami di Kening FM, hebat syoknya Danza Kuduro.

Saudara, sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam 'ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad tauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Madani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan Minda Madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

0: Doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Ikuti Kenal FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenal FM, hebat, syok.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Kerajaan Sabah memperkenalkan dan mendukung paradigma baharu menerusi integriti berasaskan keberhasilan OBI sebagai formula membina ekosistem pentadbiran yang berdaya tahan dan kalis rasuah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata OBI memberi tumpuan kepada tiga teras utama iaitu pengurangan ketara risiko ketirisan dan penyelewengan fundamental kecakapan dan ketulusan penyampaian perkhidmatan awam serta peningkatan ketara tahap kepercayaan rakyat dan pelabur. Menerusi OBI, setiap instrumen governance, integriti dan anti rasuah wajib membawa keberhasilan nyata kerana integriti bukan sekadar perhiasan kata. Sebaliknya, tiang utama yang mendasari kejayaan Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Convention Integrity Tadbir Urus dan Anti Rasuah 2026 di Kota Kinabalu. Perspektif dan kepentingan Bumiputera di Sabah dan Sarawak perlu diberi penekanan dalam rangka agenda ekonomi Bumiputera negara. Bagi memastikan dasar serta inisiatif yang dilaksana mengambil kira keperluan kedua-dua negeri, Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Iwan Benedict berkata, kepentingan masyarakat itu perlu difahami dalam konteks persefahaman antara kaum, sejarah pembentukan Malaysia dan jaminan yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Perjanjian Malaysia 1963 turut mengandungi jaminan perlindungan kepada pihak yang mengambil bahagian dalam pembentukan Malaysia. Manakala perkara 153 Perlembagaan Persekutuan menyentuh kepentingan orang Melayu dan anak negeri Sabah serta Sarawak. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan dan berucap demikian sempena sesi libat urus Kongres Ekonomi Bumiputera di Kota Kinabalu. Seorang penjawat awam ditahan SPRM disyaki terlibat salah guna kedudukan membabitkan pelaksanaan projek-projek kerajaan di Keningau. Suspek ditahan di pejabat SPRM Cawangan Keningau pada Isnin. Menurut sumber, suspek lelaki yang bertugas sebagai penolong jurutera di sebuah jabatan kerajaan di daerah tersebut dipercayai menggunakan kedudukannya untuk mengesahkan sijil pengesahan siap kerja bagi projek yang dilaksana sebuah syarikat milik isterinya. Siasatan awal mendapati 15 projek kerajaan bernilai keseluruhan kira-kira 1.9 juta ringgit dilaksana syarikat milik isteri suspek melalui beberapa kontraktor asal. Antaranya pembinaan rumah Sabah Maju Jaya, pemasangan lampu jalan solar dan pembinaan parit konkrit. Syarikat tersebut juga dipercayai menerima kira-kira 95% daripada nilai projek, manakala selebihnya diberikan kepada kontraktor asal sebagai bayaran penggunaan lesen syarikat. Sementara itu, pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basrah ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Sebuah rumah jenis tidak kekal musnah dalam kebakaran yang berlaku di Jalan Banyan, Jalan Utaran, Tawau tengah hari tadi. Turut terjejas sebuah kondenser penghawa dingin rumah bersebelahan akibat terkena bahangan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, pasukan anggota digerakkan ke lokasi selepas panggilan kecemasan diterima pukul 12.55 tengah hari. Setibanya di lokasi, operasi pemadaman dijalankan menggunakan sumber air dari jentera. Operasi pemadaman turut dibantu pasukan bomba komuniti Titingan. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dan operasi tamat pada 2.45 petang. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: mendengarkan rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah setiap hari Selasa
1: 8.30 minit malam
0: bersiaran di Sabah FM. Bagus bah X-Band.

Okay, selamat malam kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana jua anda berada. Pasnya rancangan X-Band kali ini bersama dengan kumpulan DSB Band bersiaran selama 30 menit menerusi Sabah FM Bagus Bah. Okay, terimalah lagu pertama dan kedua daripada kami, Always Remember Us This Way dan Sinar Pelangi.

Oke, itu dia lagu terakhir daripada kami di SB Band. X-Band sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program X-Band pada kali ini. Kami kumpulan DSB Band mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur bersama dengan X-Band, program terbitan Section Hiburan dan Music RTM Sabah.

0: mendengarkan rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah setiap hari Selasa
1: 8.30 minit malam
0: bersiaran di Sabah FM. Bagus bah X-Band.

Nasfa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Keselamatan elektrik bukan sahaja tanggungjawab pihak berkuasa dan pembekal tenaga, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pihak bagi mencegah kemalangan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Kun Salam berkata, risiko kemalangan elektrik boleh berlaku dalam pelbagai keadaan termasuk kerja pembinaan, pemasangan struktur dan pemotongan pokok berhampiran talian elektrik. Justeru kesedaran terhadap penggunaan elektrik secara selamat perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan kempen keselamatan elektrik orang awam dan program Minggu Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Sabah Electric City di Kota Kinabalu. Menurutnya, kerajaan negeri akan terus memperkukuh pembangunan infrastruktur utiliti bagi mewujudkan persekitaran lebih selamat dan mampan. Program disertai kira-kira 300 peserta itu turut memperkukuh kerjasama strategik antara Sabah Electric City, agensi kerajaan dan pihak berkepentingan. Peningkatan hasil negeri dijangka memberi ruang fiskal tambahan dalam penyediaan belanjawan Sabah 2027. Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, ruang fiskal berkenaan perlu diurus secara berhemah dengan memastikan peruntukan disalurkan kepada isu dan keperluan utama negeri. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat ahli majlis tertinggi GRS yang dipengerusikan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Armizan, parti-parti komponen GRS turut mengemukakan pandangan dan cadangan berkaitan keperluan negeri sebagai input penyediaan belanjawan Sabah 2027. Kira-kira 250 pelari elit dan berpengalaman dari dalam dan luar negara bakal menguji ketahanan dalam Mount Kinabalu International Climbathon 2026-18 Oktober ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jeffrey Arifin berkata, edisi ke-33 itu turut disertai pelari dari Jepun, Filipina, Singapura, Indonesia, Australia, Itali, Rusia, Spanyol dan Amerika Syarikat. Lebih menarik, Climbathon tahun ini menjadi perlumbaan ke-17 dalam Merrell Skyrunner World Series yang menghimpunkan 19 perlumbaan di 12 negara. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Sekitar 20 atlet siri berkenaan dijangka bersaing dalam 3 kategori utama, iaitu lelaki elit, wanita elit dan lelaki veteran. Program bermula 17 Oktober menerusi Tim Pohon Run 2026 sebelum acara utama dilepaskan pukul 6.30 pagi 18 Oktober di Taman Kinabalu, Kundasang. Sebuah rumah tidak kekal musnah 100% dalam kebakaran di Jalan Bayan Drive off Jalan Utara Tawau tengah hari tadi. Menurut JBPM Sabah, dalam kejadian kira-kira pukul 1 tengah hari itu, pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Tawau tiba di lokasi 4 minit selepas menerima panggilan kecemasan. Kebakaran melibatkan sebuah rumah berukuran 40 x 60 kaki persegi, manakala sebuah kondenser penghawa dingin di rumah bersebelahan turut terjejas akibat bahang. Pasukan bomba menggunakan sumber air daripada jentera bagi mengawal kebakaran. Operasi dilaporkan terkawal pada 1.40 tengah hari dan tamat kira-kira 2.56 petang selepas kerja-kerja pemeriksaan serta overhaul selesai dijalankan. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian itu. Operasi turut dibantu bomba komuniti Titingan serta agensi lain termasuk PDRM, Sabah Electric City dan Angkatan Pertahanan Awam. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan Sabah malam ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa berlaku pada jam 9.11 malam dengan pusat gempa pada koordinat 4.9 darjah utara dan 118.7 darjah timur. Gempa berkedalaman 10 km itu terletak kira-kira 48 km timur dari Lahadatu. Gegaran dilaporkan dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Jabatan Meteorologi Malaysia terus memantau perkembangan keadaan berkenaan. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

0: disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Baguslah Sabah FM.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hari anda bermula di sini.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jom mendengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

lagu dan diri ciptaan Wan Hafizo. Jaringan Darab Komando. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada komando-komando Malaysia, pengawal-pengawal keselamatan, mereka yang terus menjaga keselamatan tanah air.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia merupakan negara pertama yang berjaya menghantar pulang tahanan warga Myanmar ke negara asal mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penghantaran pulang itu berjaya dilaksana hasil rundingan secara langsung dengan kerajaan Myanmar. Beliau memaklumkan seramai 10,000 tahanan Myanmar dihantar pulang sejak Januari tahun ini menerusi laluan udara dan laut. Menurutnya, kerajaan mengambil kira aspek kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa dalam menangani isu berkenaan. Beliau menegaskan proses penghantaran pulang yang telah dilaksana setakat ini. Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang disewakan kepada warga asing.
1: Tindakan penguatkuasaan dilihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesah Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pari itu memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holding Berhad MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu telah dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Jelasnya AKPS juga akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-duanya semakin kerap berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan keputusan berkenaan dibuat selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan dan Garis Panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Ini pula mengenai seorang pelajar lelaki yang parah selepas terjatuh dari tingkat 3 sebuah sekolah di daerah Kulim. Mangsa kini telah sedar dan sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi di hospital. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah memaklumkan pihaknya memantau rapat keadaan pelajar berkenaan. Dapatan awal siasatan polis mendapati bahawa pelajar berkenaan dipercayai berdepan tekanan berkait
4: 10 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, penerimaan rakyat terhadap pembaharuan fiskal bergantung kepada sejauh mana dasar itu difahami dan dirasakan adil. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan dasar fiskal perlu mengambil kira kepentingan awam dan kesannya terhadap kehidupan rakyat. Jelas beliau, penyusunan semula subsidi perlu dilaksanakan bagi mewujudkan ruang fiskal dan memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Luar negara, Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menghadkan atau memansuhkan pengecualian khidmat tentera bagi atlet dan artis. Kementerian Pertahanan memaklumkan langkah itu susulan kontroversi mewabitkan beberapa pemain bola sepak kebangsaan yang menyatakan fokus utama mereka pada Sukan Asia Aichi Nagoya adalah mendapatkan pengecualian berkenaan. Pasukan itu meraih emas lepas menewaskan Jepun 1-0 sekaligus membolehkan 20 daripada 23 pemain menjalani perkhidmatan gantian. Rejim Zionis Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, rejim Zionis tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamallah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Sukan bola sepak, Cristiano Ronaldo akan kembali menyarung jersey Portugal selepas memohon maaf kerana meninggalkan kem latihan pasukan kebangsaan. Pemain berusia 41 tahun itu menegaskan beliau kekal bersedia untuk beraksi dan membantu Portugal meraih kemenangan. Ronaldo bagaimanapun mendakwa kepercayaannya terhadap jurulatih Jorge Jesus terjejas selepas beliau dua kali gagal menunaikan janji. Kapten Portugal itu turut bersedia menerima sebarang hukuman daripada persekutuan bola sepak Portugal susulan tindakannya meninggalkan kem pasukan. Liga Negara UEFA Spanyol mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan Croatia 2-1 di Split. Croatia mendahului menerusi Ivan Perisic sebelum pemain gantian Mikel Merino menyamakan kedudukannya pada minit ke-61. Perisic kemudian dibuang padang sebelum Merino meledak gol kemenangan Spanyol 2 minit sebelum tamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan balon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh pelindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.

0: terus dari hati pada lamajin ke 94.7 MHz sekarang.
1: Liputan berita sekitar pedalaman
2: dalam dan luar negeri
1: dikongsikan segalanya di sini
2: setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
2: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
3: Hebat syoknya.
1: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam berita Kedengar FM edisi Rabu 7 Oktober. Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan Parlimen mencadangkan supaya Kementerian Kesihatan KKM menyemak semula serta mempertimbang pemberian skim atau insentif bermaruah kepada pegawai perubatan yang dihantar bertugas di Sabah dan Sarawak. Ia susulan kebimbangan mengenai isu ketidakhadiran pegawai perubatan yang sepatutnya mendaftarkan diri bertugas di kedua-dua negeri itu. Cadangan itu disuarakan ahli jawatankuasa berkenaan Yang Shifura Othman. Jawatankuasa itu turut mencadangkan perkhidmatan bergerak dilaksanakan oleh rangkaian hospital, klinik kesihatan serta klinik pergigian bagi memastikan ia mudah diakses oleh rakyat. Yang Shifura menyatakan demikian ketika menggulung perbahasan penyata jawatankuasa itu berkaitan lawatan kerja jawatankuasa pilihan kesihatan ke Sabah, pengukuhan penyampaian perkhidmatan dan fasiliti kesihatan di Dewan Rakyat. Usaha memastikan kebersihan dan keindahan kawasan bukan hanya bergantung kepada pihak berkuasa tempatan PBT, sebaliknya memerlukan komitmen semua pihak. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohamad Arifin Mohamad Arif berkata, ini termasuk penglibatan para penjaja, peniaga, pengusaha tamu dan komuniti setempat. Program itu bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan melestarikan alam sekitar selain membudayakan amalan menjaga kebersihan dan menyediakan kemudahan awam yang selesa. Aplikasi MyJPJ akan diperkasa dengan lebih banyak ciri baharu mulai bulan depan bagi membolehkan orang ramai mengakses lebih banyak perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ secara terus tanpa melalui pihak ketiga. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata penambahbaikan itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kementerian mentransformasikan penyampaian perkhidmatan JPJ ke arah pendigitalan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuala Lumpur. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan lebih banyak urusan JPJ dapat dilakukan secara terus menerusi MyJPJ, namun perkhidmatan ejen pemungut hasil masih dibenarkan bagi memberi pilihan kepada pengguna. Anthony berkata penambahan ciri baharu dalam MyJPJ turut mengambil kira aspek keselamatan bagi memastikan aplikasi itu mampu menyediakan perkhidmatan yang lebih lengkap dan cekap kepada pengguna. Dalam pada itu, beliau berkata peralihan kepada penggunaan MyJPJ akan dilaksanakan secara berperingkat bagi memberi ruang kepada semua pengguna menyesuaikan diri dengan saluran perkhidmatan digital berkenaan. Ketika ini, MyJPJ menyediakan pelbagai perkhidmatan digital termasuk semakan maklumat lesen dan kenderaan, semakan saman serta paparan lesen memandu Malaysia dan lesen kenderaan motor secara digital. Kemajuan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI, ekonomi gig dan e-dagang perlu disertai perancangan tenaga kerja serta kawal selia berkesan bagi melindungi kebajikan pekerja. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan perniagaan perlu diseimbangkan bagi mengelakkan kehilangan pekerjaan, pendapatan tidak setimpal serta masalah sosial. Beliau berkata demikian pada sesi dialog sempena pelancaran kerangka kemahiran masa hadapan bagi sektor komunikasi dan multimedia di Angkasa Puri, Kota Media. Menurut Fahmi, AI turut membantu meningkatkan produktiviti dan melancarkan aliran kerja dalam industri kreatif serta animasi. Berdasarkan lawatannya ke dua syarikat animasi besar, tiada pekerja diberhentikan atau digantikan dengan AI. Beliau turut menekankan kepentingan literasi digital menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADIE. Beliau berkata, teknologi baharu turut membuka bidang pekerjaan baharu dan kerajaan akan berusaha memperluas peluang pekerjaan untuk bakat tempatan khususnya golongan muda serta lepasan universiti dan TVET. Universiti Malaysia Sabah, UMS, terus memperkasa inovasi dan penyelidikan apabila membangunkan teknologi rawatan air sisa akuakultur berasaskan mikroalga. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi menerusi perkongsian di Facebook, inisiatif itu bukan sahaja berpotensi membantu menangani isu pencemaran air sisa daripada aktiviti akuakultur, malah membuka ruang kepada penerapan teknologi hijau yang lebih lestari. Kementerian itu menghargai usaha UMS menghasilkan inovasi berimpak yang menyokong kelestarian alam sekitar serta memperkukuh peranan institusi pendidikan tinggi dalam menyelesaikan cabaran sebenar masyarakat dan industri. Sumbangan 23 atlet Sabah mewakili Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun membuktikan bakat sukan negeri mampu bersaing di pentas antarabangsa. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sebahagian daripada mereka turut menyumbang kepada pencapaian Malaysia meraih 9 pingat emas. Antara penyumbang pingat, atlet karate dari Tambunan adalah Fair Robert yang menghadiahkan pingat emas pertama negara. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam hormat.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Gempa bumi sederhana berlaku di perairan Sandakan malam tadi. Keselamatan elektrik tanggungjawab semua pihak cegah kemalangan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Ethery Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan malam tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa berlaku pada jam 9.11 malam dengan pusat gempa pada koordinat 4.9 darjah utara dan 118.7 darjah timur. Gempa berkedalaman 10 km itu terletak kira-kira 48 km timur dari Lahadatu. Gegaran dilaporkan dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Jabatan Meteorologi Malaysia terus memantau perkembangan keadaan berkenaan. Keselamatan elektrik bukan sahaja tanggungjawab pihak berkuasa dan pembekal tenaga. Sebaliknya memerlukan kerjasama semua pihak bagi mencegah kemalangan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, risiko kemalangan elektrik boleh berlaku dalam pelbagai keadaan termasuk kerja pembinaan, pemasangan struktur dan pemotongan pokok berhampiran talian elektrik. Justru kesedaran terhadap penggunaan elektrik secara selamat perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan kempen keselamatan elektrik orang awam dan program Minggu Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Sabah Electricity di Kota Kinabalu. Menurutnya, kerajaan negeri akan terus memperkukuh pembangunan infrastruktur utility bagi mewujudkan persekitaran lebih selamat dan mampan. Program disertai kira-kira 300 peserta itu turut memperkukuh kerjasama strategik antara Sabah Electricity, agensi kerajaan dan pihak berkepentingan. Peningkatan hasil negeri dijangka memberi ruang fiskal tambahan dalam penyediaan belanjawan Sabah 2027.